Jag beslar nu vad jag får men på persnack med vissa stövs för människor. Snivåd med fjärgren, vilken lag, snack med en små fastighet.

0: Ordi nur die inche echtlichen wurden fevlienes fehe on binien honer hiene gemach spesche gutze inte nile maro und vlienche ruin ach a machen so
1: Nathers line even ni nile queen even echer so ha ha sche rote le bliente ha job a sche rote gutzen so ha job und to hiene wegen von manschicht haben verlager is curry crave na hen eat agus the tort fe two in a row now so ni lean I should sung bra ha job gonna ha kina ha gonna le tog na on right meet guard lesh a foreign so reach him lean shahuin agus ni cheshin fi van toka ach diro mi shahar shin but mi tane vas katogin fellow ha agus diro mi shahar shin is na shachtni ha roi
0: Níl tú chun puine rá am mai seach tuigim dé an tú ceúir fé láthir agus is mar sin na tágur mí mai go bhar fad tá más sé agus starú séad an líine agus tá más muir teag éana óbeaglaí agus seán ó cuingur mí mai goibh buinig sása bhe a ceúra. Níos tá sé hochnúmatí féit chun na héana agus si bhgéisteach leis an céló heas agus teachtriocht take histeach go háirdachas ó chríile Tomás agus an idir ile ar an mór úntach agus an chaidúntach a dhimir siad go mór bhór an dara le tá lucht leanúna caide á molla ar fuid na tíre a dit an téiso gur míle maigat sa éis dóra as na héas go dtí cúige héan a cúig a cúige tí ná darúta gin na cúpaí thuirt libh pe áta hán sibh mar can sibh amach in is dálan scéal. A bhaile chu níl cholatí dhéanamh staach sa lebhaid. TP, má bí cuid rudí staach na gceann in is agus lig dó bhéinig. Tá si an tucha tréachta. Cogur a TP, fáilte rót is tócha an tún sáilinn chum aimh chun labhairt ar chuairsaí aimsire, mar an tú cá sibh na aimsire le blianta fada, ach cén léamh a thagat ar an saoir a roin amach a TP?
2: Bhí sa ráilí, déal, ní dí ma fadaid in éachar fear mar bhís.
0: Bá.
2: Ach tá, abad, agus tá athú take héar na córathe. An
0: bé?
2: Agus im líana níos a cúpla chóra fachtagum, agus taibh sí tudum go nean sé saura bra im líana. Mar bhí na trach bhí sé anna dhéanach, agus bhí an bhib, bhí sí anna bhescathe, agus a fiachan tí ar na plantaí sa dhí mar sin, you know, Vi rådde in, men vidare ni sägs ni snart då hon är vidare leblienta.
0: Nå
2: plåndiga bara? Ja, men det är inte ordentligt. Vem ser det morgonen här lag, eller vem är skjolna här lag?
0: Ja.
2: Jag ska inte blåna för oss, jag ska inte blåna. Man har inte råd då, det är inte råd där. Och vi är hemma om Tamland, men vi är inte här i det, men vi har varit träffat då, vi som lärde jag, så är det nämligen vidare bra häråt, en folk om vår. Jag ska skriva en kedja då för sägs land och paddy vik tråkret. Vi måste nåna vidare. Jag ska stå och bäst och stå och rumlån. Jag ska vi kapin är det slevan alls. Jag ska en kapin byggas. Jag ska vi spela gorm. Vi det var det ni ett nytt sätt att vi kan tigga.
0: Om bara.
2: Jag ska en sån och det kan inte spela gorm. Han har måste spela när karge. Nätten skjut. När jag kör, Kostet är så mycket. Just hos Berglan, kapiner var så tom på en. I Sverige lät det hyggen kurer. Min kärtiga. Och ni åt och en saura dörrse. Så vi inte känner kåre hyggen som kände in. Vi kände det sån. Ägges vi tog var det gav. Man hade tagit takt. Man hade skamla takt. Och nåste tagit. Man hade tagit om din där ude. Och mår vår så behöv. Ägges vi... Familjer kan inte dra sig så vi har. Alla familjer kan inte stå. Min dator har fått sent om min hjärta blir inte hjärta måste vara ni så det är inte ni.
0: Dra kora marschen så här sen bara.
2: Dra kora här bara sån. Jag ska kora här för att imsi bara. Vi kan inte sån igen när som möjligt till man har någon skien. Det är snart då ger de sina delarna så tar vi och så vi har. Det är inte stort. Och vi Vi kör i hän igen snä hän dröm is in att snä hän att fördjul. Jag finner kör så vi är en himmont. Vi är en himmont som